Vana je susret. 17:39. A mi sviramo i dalje do našeg rastanka, tamo do 17:50. U nastavku Vis Mateus, Toša Projevski i Frama Tomislav Grad. Ili za početak, Smiri me.